دفی اور سمن کلیان پور کی آوازوں میں یہ دو گانا آپ نے سنا انجانا فلم سے، آنند بخشی کے بول تھے۔ کاریکرم یادوں کی محفل یہیں سمپن ہوا۔

آشا بھوسلے محمد رفیع کی آوازوں میں لاڈ صاحب فلم کا یہ گیت تھا. حسرت جے پوری کا لکھا, طرز تھی شنکر جے کشن کی.

تو ہی تو ہے گمان میرا, تو ہی تو ہے قرار میرا, یعنی کہ سوستھ جیون ہی ہمارا جیون جینے کا آدھار ہے. ہم ہر سمے سوستھ رہنا پسند کرتے ہیں اور شانت رہنا ہی ہماری شکتی ہے. تو اسی کو ہم آگے ہمیشہ بڑھانا چاہیے اور آگے سے آگے ہماری اسکل ڈیولپمنٹ کرنی چاہیے تاکہ ہم سوستھ رہیں, خوش رہیں اور ہمارے جیون میں سدا آگے بڑھتے رہیں. تو ہم بات کر رہے تھے کچھ آسن کی, جس میں بال آسن, شو آسن, وپریت کرنی آسن, یہ سبھی مدرائیں ہمارے شریر کی اگرتا کو شانت کرتی ہیں اور من بھی شانت رہتا ہے, اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارا دماغ تیز ہوتا ہے. روزانہ 20-30 منٹ یوگ کرنے سے شریر کافی ارجاوان بنا رہتا ہے, دماغ کافی شانت رہتا ہے, اور جب دماغ اور شریر ہی اچھے سے تال میل میں رہیں گے تو جیون میں ہم اسیم اونچائیوں کو چھو سکتے ہیں. اس سے رشتے بھی ہمارے سدھڑ رہیں گے, اچھے رہیں گے اور خوشحال رہیں گے, اور اسی کے ساتھ میں جیون میں آگے بڑھنے کے راستے بھی صاف ہوں گے. ہمیں ہماری منزل صاف دکھے گی, ہمارا جو گول ہے اس تک پہنچنے کے لیے ہم خود سے راستہ بنائیں گے, نہ کہ کسی بھیڑ چال میں چلیں گے. تو دوستوں, ہمیں روزانہ کچھ سمے دوڑ لگانی چاہیے, ٹہلنا چاہیے, اور صبح صبح ٹہلنا زیادہ اچھا ہوتا ہے. اس سے ہمارا نروس سسٹم بہت شانت رہتا ہے, اور یوگ شریر, من اور آتما تینوں کو سنتولت رکھتا ہے, اور اگر یہ تینوں سنتولت رہیں گے تبھی تو ہمارا شریر اور ہم سوستھ رہیں گے, دل سے بھی, دماغ سے بھی اور من سے بھی. لیکن سوستھ رہنے کے لیے صرف یوگ سے کام نہیں چلتا نا, ہمیں ہماری سوچ پر بھی کاریہ کرنا ہوتا ہے. ہمیں ہماری سوچ بھی پوزیٹیو رکھنی ہوتی ہے, چاہے ہمیں دکھ رہا ہو کہ کتنا ہی آگے نیگیٹو ہونے والا ہے, لیکن پھر بھی ہمیں ہمارا کاریہ نرنترتا سے پوزیٹیو رہ کر کرنا چاہیے.